0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: generacija.
1: Nastavljamo dalje. Zdravko Škender, nakon svih tih godina može dodajemo na listu. Idući glazbeni izbor kaže Udučica Neno Gaves, to nam ide poslije podne, već sam dosta puta naglašavao, pa lijepo molim za neku alternativu.
2: Kolada, to mi se dopada.
1: Molim vas od Miše, zajedno smo zajedno. Lijepi pozdrav i hvala. Milka, hvala vama. Javio se i David. Može li od magazina Živi, živi, živi se? Hvala i ugodan dan. Isto tako, Davide, uživajte u Sjeverni FM i uz vaše glazbene želje. Zato smo tu. Kak se meni čini, to će biti to za ovo izdanje SMS Žuboksa, sve što naknadno dođe i više nego dobrodošlo. Evo, stigao je Thompson upravo, ako ne znaš što je bilo, može. Dakle, sve što dođe naknadno, bit će na listi, dogod sam tu, a to je do dva. A nakon toga ću vas preuzeti kolegica Koren, tako da svako će dobiti svoje, nema opće brige. Počeli ste jako lijepo, zbilje ste se ispucali po pitanju želja, sviđa mi se ovo, lijepo smo počeli tjedan, sad očekujem, s vama sam skroz tam do petka, jutro svaki dan, očekujem da svaki dan, ljudi moji, bude ovak fenomenalan. Mm-hmm.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
4: 92,8 Borna Stipetić.
1: Počinjemo dosta jako uz koloniju.
5: Benvenuti alla festa.
6: Idemo, Čagica.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I kreće Čušpajz, ali ne bilo kakav, već veliki večerni Čušpajz u koji nam se vi možete pridružiti. Rado bismo čuli neke od vaših glazbenih prijedloga. Nešto malo ih je stiglo porukama. Drago iz Novaka se javlja, želi čuti Mitra Mirića, zbogom, zbogom svima. Pozdrav Mira tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni, Hermini, Tihomiru, pozdrav dečkima iz Belgije, iz Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Evo, sve sam pročitala, vjerujem da nikoga nisam izostavila iz ovog popisa. Zatim pozdrav iz Ptuja, molim pjesmu Duo Fosila, Mrzla kuglica. Pozdrav svima koliko vas ima. Pozdrav svima u Ptuju, u Sloveniji, ali nažalost još uvijek ne. Bit će Duo Fosili, ne mogu da te zaboravim. Evo, ako zamjena, a kroz par dana nabavit ćemo i ovu novu stvar, ili nam se vi možete, ako ju negdje imate, jednako tako pridružiti. A uz ovo možete nam se pridružiti i telefonom. Primit ću nekoliko glazbenih želja sad, pa nekoliko malo kasnije, 505 505 predbroj 042. Javite se i zovite. Halo! Imamo nekog. Halo, halo. Čujemo se sad.
2: Dobar večer.
1: Večer, drago. U niskom startu da čujem što ćemo svirati.
2: Daj ti meni pjesmu Narodni dar Ivana, može?
1: Ivana, Narodni dar, može.
2: Antoni i Riškima i Belgije i lijep pozdrav sa zagorskim bečarima. I naravno, čujemo se sutra.
1: Drago, pozdrav vama, čujemo se sutra. Ide Narodni dar Ivana, ide zbogom, zbogom svima. Mislim da je to bila glazbena želja koja je stigla porukom. Halo.
3: Dobro večer.
1: Večer.
3: Evo, gospođo, daj nek prestane ta drago z Novaka, nek prestane jedan po te iste jedne, te iste pozdravljati 100 puta na dan. Već ljudi čekaju na linije, a on pozdravlja tam po sat.
1: Evo, samo malo strpljenja. Evo, a slušatelj nema glazbenu želju. Malo strpljenja, budemo dobrodušni jedni prema drugima. To nam treba. Halo.
4: Dobro večer.
1: Večer.
4: Još je Strigoca.
1: Slušam.
4: Može od Beatlesa Yesterday?
1: Beatles i Yesterday. Dobro sam čula.
4: Da, da.
1: Dobro. Skoro sam dole opala kad sam čula glazbenu želju. Može. I znate kaj je pustalo mi u prvu. Pa makar mi... Ono.
4: Može, hvala.
1: Molim, ajde, pozdrav. Pozdrav. Bog. 505-505 naš je brojček. Tu smo za vas. Halo.
5: Dobro večer.
1: Večer.
5: Da možda imate Tri jablana od Ivice Plivelić.
1: Tri jablana, nažalost, mislim da ne, točno sam napisala. Kak ste rekli, izvođač Ivica?
5: Ivica Plivelić.
1: Plivelić. Ivica Plivelić, Iva Siromasa, mal dušu imam, pa
5: može
1: onda,
5: onda
1: kraj kapije zaplakala majka.
5: Pa bilo koju od njega mi pustite, molila bi vas.
1: Ok, evo ide.
5: E, puno vam hvala, lako noć, lijepo.
1: Molim, pozdrav vama, do slušanja. I vi nam se možete pridružiti. 505-505, halo.
6: Dobro večer, gospođa Alnira.
1: Dobro
6: evo
1: večer,
6: Josip. Tu iz Slovenije, iz blizine Ptuja, ej Josip, da.
1: Čujem, čujem.
6: Dobro, evo za mene večeras. I za jednu finu gospođu Zagrepčanku, koja je vjerovatno još uvijek u Fažani, ima je Silvija, pa Pa nekno da bude ona od Ivčića, čekaj me Silvija.
1: Ivčić i Silvija može, ide.
6: Dobro, hvala, pozdrav svim slušateljima i tebi u studiju.
1: Pozdrav Josipe vama, do slušanja. 505-505-042 Predbre, halo. Halo. Čujemo se. Ili se ne čujemo?
7: Dobro večer.
1: Večer, malo stišete radio i pratite me u slušalici, molim lijepo da izbjegnemo ove mikrofonije.
7: Zlatko iz Rijeke Voćarske.
1: Recite Zlatko.
7: Daj pozdrav svog sina Zorana uz pjesmu Lipalis.
1: Thompson?
7: Da.
1: Može, ide.
7: Hvala i doviđenja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja. I slušajte evo nas kroz slušalice, bolje ćemo se čuti, nećemo imati ovakve čudne zvukove. Halo? Ne, ovdje nešto se čudno dogodilo, prvi poziv, a halo?
8: Dobro večer.
1: Večer.
8: Pozdrav draga Almira, Marija je pri telefonu.
1: Pozdrav draga Marija i vama.
8: Evo ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Tri palme na otoku sreće.
1: Opatijski suveniri, Josefina Trio Rio, Kraljevi ulica.
8: Pa može biti to je.
1: Onda neki da original opatijski suveniri, može?
8: Može, mila moja, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
1: Pozdrav i vama, ide idu opatijski suveniri, Tri palme na otoku sreće. Halo.
9: Dobar dan.
1: Dan ili večer, sve jedno.
9: Meni je
1: glavno da je dobro.
9: Kiki je iz Male Subotice.
1: Recite Kiki.
9: Može za moju suprugu Nikotin.
1: Nikotin. Nataša Bekvalac.
9: Yeah,
1: nikak
9: yeah.
1: Da si to zapamtim. Može, idem.
9: Može jedno još. Moba. Evo ovome gospodinu kada je zvao za ono zastrpljenje. Ako nekomu se ne sluša, to je radio, neki obrne drugi radio.
1: Dobro da ste vi to izgovorili, neko ostane on s nama, ali evo malo nek budemo ipak.
9: Da, da jer ne zna kak je to dok imaš nekog bolesnog.
1: Evo ja ću samo reći da je gospodin Drago glazbena enciklopedija.
9: Pa dobro, nek se bude glazbe, ne smeta. Ili samo o njemu ako smeta, onda ne mora slušati.
1: Dobro, kaj bomo svirali za vas još, samo Nikotin ide.
9: Da, samo
1: može, pozdrav, bok. Ali ne reklamiramo nikada, ne bi bilo da smo neke tu sad izreklamirali. Halo. Halo, halo. I evo opet čujem, zvoni nam telefon u redakciji, ali ne možemo se javiti na taj broj. Samo isključivo 505-505, onaj slatki bombončić s crtom, ali je crta između ta dva broja, 042 je ispred, tako zovete iz mobilnih mreža. Ili nam šaljite poruke sa svojim glazbenim prijedlozima. Viber, WhatsApp, klasični SMS na 091-561-6622. Još jedan poziv, pa ćemo zasvirati. Halo.
10: Dobro večer.
1: Večer.
10: Lijep pozdrav svima. Evo ja bih ti zaželjela želju, da ću ovaj zadnji ples do mene.
1: Zečić.
10: Mm-hmm. Tako je. I dala bi punu podršku gospodinu Dragu, nek samo zove, mi ga rado slušamo i lijepo je to, to ga ljudi prihvaćaju, a nije lijepo da ga ne prihvaćaju.
1: Evo, hvala vam lijepo i na tome. Ide hvala pjesma. Lijep hvala. Pozdrav, do slušanja. Rekla sam jedan, ali ajmo čuti još. Halo.
11: Dobar večer.
1: Večer.
11: Htio pjesmu Sve bi dao za Liljanu.
1: Toma Zdravković.
11: Da.
1: Može.
11: Pozdravio bi svoju sestričnu, najbolju i najzgodniju. Liljana se zove.
1: I mislila sam tako, pozdrav njoj, pozdrav i vama. Toma Zdravković iz Ljiljanu ide po vašem odabiru. Što će ići po vašem? Halo.
12: Dobro večer.
1: Večer.
12: Ovako, da li može Lička kapo?
1: Lička kapo.
12: Kapo,
1: može.
12: Da.
1: Obično fulam jer ono automatski pišem kapa i onda si mislim kak nema, a tu je. Kapi, može.
12: Samo dajte mi ako je moguće, oni kaj su lijepo masom svirali igori, kaj. Ne, drvo se će, ona je druga varijanta.
1: Narodni dar. Imam prvo Lička kapo, a drvo sjeće.
12: Prvojte ovo, narodni dar, kaj je to?
1: Ne, narodni dar to imam i to stalno sviramo. Lička zima imam Ličke drvo sjeće, ali nemam Lička kapo.
12: Onda mi neće mi kapo, ali.
1: Dobro, može.
12: Treba će i kapa polako, da? Ajde, ajde, djelja.
1: Za nekakvi 6 mjeseci, ali već sad treba misliti na to i drva spremati, znate, na vreme.
12: Da, čusmo, dobro. Da, da. Hvala, ajde.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Idemo zasvirati malo, pa onda se ponovo čujemo još i u telefonskim pozivima, a u međuvremenu pišite, pročitat ću naravno i sve poruke koje stignu. Beatles i Yesterday je prvi glazbeni izbor u Večernjem džuboksu. Zaželjeli ste, poslušajte.

0: Haló.
1: Dobro večer, Almira, ja sam to.
0: Večer.
1: Teško vas je dobiti, Sonja je tu.
0: Je Sonja, ali evo, ipak se uspjeli, slušam.
1: Ja sam dobla, dobro je. Još danas i sutra, još na večer, onda idem.
0: Dobro, ali pa to ne znači da nas iz Jelse ne možete zvati. Na internet, pa streaming i lijepo na sve možete slušati.
1: Almira, na moru bomo mi dve zneno non stop vas zvale, kaj ne?
0: Dobro, kaj bomo svirali za vas?
1: Može od Zečića, ide.
0: Idi Zečić.
1: Yes.
0: Dražen Zečić.
1: Kako čini da ide?
0: Idi ako voljet, nisam znao, jel to?
1: Nekak drugčije je, nemam tu napisano, inače mam sve napisano kad si ja dam. Pa eno mi dajte, nema veze, Almira, nemam se da je izajbavala. Eno mi dajte, Zekića i gotovo, nema veze. Nema
0: ne,
1: veze.
0: Baš mi, bum našla tu baš. Može?
1: Mislim, ne, čemu te našli je, ako ne, pa nema
0: sad,
1: veze.
0: Ili ako hoćete onu s Lidijom, nemam više ni snage ni volje, to nam je obično predgodišnji nekak tak.
1: Može, i to mi dajte.
0: Evo, tu vam dala, ta ide, a probala budemo ovu najti.
1: To, kaj sam mislila, lijepo, sretan put van doma i lijepi pozdrav meni i Štefo i tak, i celom vašem studiju tam.
0: Hvala
1: ti
0: lijepo.
1: Koji slušaju.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama. Naravno, čujemo se i sutra. A vjerujem i kad stignete na odredište svog godišnjeg odmora, čuli smo da idete na Jelsu, da ćete nam se i onda javiti. Halo!
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Može pjesma samo za Patrika Kuhara, ne bojem se drugova, tvoga frajera.
0: Tutti frutti, jel to to? Davne neke godine. E sad, stižu me sjećanja, moglo bi to pustiti poslije toga.
2: Hvala.
0: Dobro,
2: Bog,
0: molim, pozdrav, do slušanja. 505505, još malo vremena imamo za vaše glazbene želje. Prijedlozi porukama, koliko vidim, što je stiglo, stiglo je, a pozivi, evo još jedan i nek to bude zadnji. Halo.
3: Dobro večer.
0: Večer. Cukerkom
3: pa
0: stulec.
3: Pa valjda zadnji.
0: Pa za danas.
3: evo,
0: to sam mislila.
3: To sam dobila, hvala vam. E, pa dobro, ja bih od Akija, ne od Akija, nego od Kikija Rahimovskoga stopala za kraj.
0: Ako takvu pjesmu birate, možete se javiti svaki put tri puta. Može.
3: Znam, ali prilagođavam se.
0: Dobro. Može, ide.
3: Hvala vam puno, laku noć.
0: Molim, laku noć. Ostanite naravno da čujete svoj glazbeni odabir. Mislim da je to to. Idemo mi vam zasvirati. Puno vaših glazbenih izbora je. Još ako stigne negdje sljedećih 20 minuta bit ću tu, ako imate kakvu želju porukama možete ju poslati, možda i pročitam tamo pred sam kraj ako nešto stigne, ali u svakom slučaju vrstit ću sve što dođe. Sutra poslije podne ponovo smo zajedno, sutra ujutro ponovo Borna s vama, onako vrijeme godišnjih odmora pa se onda to ljepote druženja sa slušateljima pred mikrofonom. Idemo zasvirati za Ljiljanu. Toma Zdravković je prvi koji je ostao iz onog prethodnog još ture poziva.
4: Birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истеро.

20 kad evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene, za